0: masemi etia wampara ene masifo nyo sesefo a akom ewo akom ene ahinkro entem ifri so abe run about eko pm kru a yefri ho ahinkro kru a yefri ho ahinkro
1: nukure
0: Fili station efe de zeno
1: iye ma kope
0: nukure na uji foba na chuse mi se na shen en green and white kese habamu eni fufu sa zin fili na uji fo asafo nusu otu asua eye land of favor prof akwaba
1: akura
0: nebo mtise yi
1: adumu wo nazo e
0: adumu yesu ya huye pa
1: bibia chesa wa sasa ahu
0: nanye
1: eze emranti ya kwa wudim mpanyimfo so kwa a wudim
0: sanitie
1: ni hunu da bia wuli mu bi
0: na nka bisaka bi kudin na semie kamin kudin ba
1: papa na ahoye
0: adum obo so otwe ko nkokrafo mu na atwe mra mantim
1: tena mranti na tena nkokram odi tena ba bia
0: o
1: ma shift what to ba bia
0: iba ko for me
1: ni ame mawo
0: be so uye pa boni ne me
1: e kasa mi ma ba ko a emwo ntu di di ni ne
0: so wa mu ya meka meka e ka mi
1: sofu bi wo kumase sofu penyi ni bi wo kumase
0: ono nya brandi ono nya kokura
1: ono nya brandi e mi nya ni sofu no na wo wo system ni di ade ni be di sofu no still na wo wo system ni mu di ade e ade
0: mi tu na ari koko
1: and kura kwa waya day
0: okubi
1: and panini su kwa waya day adansi me say you were any problem on mo adansi ensi wa solid dem wa unya adansi na wabo adansi wo frewura bi o
0: dia dia adansi
1: adansi e frewura de no etwe akra se nyame dia yi edi
0: enimunyam
1: enimunyam enti se adansie esi wo sone dan mu a ebuwa man sone makura abrabo ye yiye ti die woni adansie no ma adansie die woni adansie no
0: mike me ye
1: eye pa enka no me amekra na mesom medase die woni adansie be da wa ba adansie ma me ma wa die bi maami ya na na me ka na sem se ye kwa kokumi anza me ye kokumi maami no
0: yeah
1: enya ba akofo na bo adwaman ba akofo na bo adwaman ba akofo mo adwaman eye me ye ni na bo adwaman
0: ba na berma
1: e wa ba na berma
0: na se okay ba na berma ebo
1: o ba na berma na ebo na ko ba ko na ekoku no
0: se berma ni unja na na koyi
1: enu ni asem no ye kokuna na wasia yesu ama yesu adje mo wono no die na yewu yo abuo wo die kunkum abuo no be dai wo be nya sa kunkum abuo na no dum die dia ma no modes
0: e die ni
1: ai wo so po modes
0: de buo so die ka kenya kwa ya buo no
1: ai ya buo no ka kre se be dia ma na guo no e ho na wo di koguo na wa fele tu po modes e bi kwa so so sini bi amu kunkum abuo no no na we me ma kentri
0: modin
1: na wo mutri mo nya den sey
0: edi e be man kwa no boy obi bu ni nche gbe man
1: no wo sabe na wo bi
0: edi
1: acha se
0: e be man kwa
1: edi e gbama na ye ko na ye ye bi ade ye den e ko bonu
0: me mi so gbe man ni o ba mi so bi o ye pretender
1: bo asu woni
0: Yes, that's one day, yes, you know.
1: I said one day, yes, and one day, yeah. Or say, Chile,
0: you who tell it. That's in your bridge, am I? Or
1: send you me, or maybe I take up a poor with you, boo. Or what is sending me, Pedia, and then you have for Kunkuma Bokobon, El Kokuno, Yana, and the war corner, the West here, yes. And the yes, you so so are genuine. And now dance the Cassia, mamma.
0: Adanse.
1: Me ba anya adanse kase ye.
0: Oko wuna bi ajwo ajwo siwa.
1: So me me ayi en ayi en se en ayi one Wednesday. Ifi takwa takwa nsho ye mu ye takwa. Bobo so takwa. En wo frɛ me. En wo bisa me so wo difo nti na wo ho. En na me se me wo ho. Wo en na me se adan wo so wo difo mpɛ se me ba na ma ba wo ho da ayɛ dai. Atɛ. 2019 ɛnu ɔyɛ ɛbɛ yi ɔba ahɔ ɔsɛ 2019 afei na ɛnu ɔmu yɛ ba abɛto 2020 aba na anya no a yes 20
0: ɛnu ɔyɛ covid mu
1: ne da ɛda na 2019 ma ba wɔ da na msi ɛyi ɛnu ɔyɛ wɔ da da wɔsɔ bi fɔ na ba wɔ da na me ba yɛ nso mu hu biribi adansi esi etu problem bi na mɛ ne nipa bi ayɛ ɛbɛ yi ɛnya ana medu wo ho adanse aye dai akere ne se me koso fuduo wo kumase na ache wo difa namba na wo frere me na la yi no ye wi ye tuesday na wo pese wo frere me na wo frere me na la na aye dai aye busy na danfu bi na anya problem wo no ni die ni bi a wuti me se me die no so a wo di wo adanse ache se mure bi wo no ni na problem ko ba bi na ade ni ye ye ntun wo de na eba na wo man ko wo frere me ba wo frere na la na aye dai aye busy ɛnu ɔgya ayɛ a ɛnna wɛnzi wɔ de frɛ saa ɛnyɛ adanseɛ asɔre nsisi takɔ nsɔ yi asɔre baabi a wɔte no neɛ ariam asɔre nni hɔ asɔre bebree na wode firi takwa wɔnom koraa wode ɛmfa n sɛ wode firi takwa anyɛ deɛ wɔamfa no kaa ne wɔtakwa nsɔ yi mu a wɔbɛkɔ akɔfa ne takwa fie ɛti wode firi takwa fie ɛbɛ kurɔ pɔmpo sanbɔɔd ɔyɛ nsɔre sanbɔɔd wɔbɛsi akora papa ɛyɛ agorɔ
0: takwa kuro na nkasa kura
1: sai takwa kuro mu kura kelas ayi budo zezi egu wanu ma ayi agro
0: nsoro bebre
1: ayi agro na wafiri wanu moba na wadiye wahulu awa adansi ya watiye ti adansi ya fre ula dine shis atri ya kira apopo senyam ya ni mwenyam eti wawu na anjini ya wabididi sa wawu na wote na wunjini ya wabia pia jiedi kose dia niye wabia dia anye ni deno wabia dia saa chechensi ata aji biem awadin kaya hon ti adansi ya fri obepa na kuma aye ya
0: dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
1: Juda ni Samaria nyedai enka na wo susu ye e Juda ni wono su ye Samaria ni na mimi chensu ame bema obie
0: mikotumi
1: ni Samaria ni mimi kotumi su ame bema obie. How come I want to use you, I'm an ayah makono. Hey, you first you.
0: What do you want?
1: Me gas a man, me say ayah makono. Where ya, where the real see, I say peace, you run, me will say, what ya lu pre moi, ube uru kwa be faso, abe mu use you. So, make, na uko Holland in a minim. Uko Holland in ya, and ya na, we see ya kwa sanka, wako di holidays ya ba. Ni ya ni ya, and tribune, and tribune na, asa wo chokrama. That's ya. A friend will get you a crash in your room. So, what man up on my day? When you be a me, uncabby be a man at you. Yes, you do one man was your friend. When you and Sambiana was what the man calls you, and you mean you come in pa. So, Samama won't pa. Mamma won't know my dear because when you are dear, you are the pop.
0: Na no si mi yanka.
1: Yemi anu zo sukro mu anu mu. Afane fanka ye. Yemi anu yanka. Etiere ne mama bi anam. Sawa dia dia anya bi akura anu nka megye ne maye dai. Me de niamma bi akwansida to bi aye dai. Ama because
0: ye ba bentu nu twesa.
1: Me teme no twesa.
0: Na so se be nu kruwa.
1: So be nu ne kruwa pa anu de.
0: Bucket mu su de.
1: Na enu anu wonu ma na. Me pie me kwaveni ya frene
0: na fuwa suwe
1: fuwa wa wano eni wamu wamu wabu nkotodyo ni wasi eh nana diya diya naba ye paya wabona se ensembi ne mune in the name of Jesus in the name ya bu wabu nkotodyo na eni wabesi ye what
0: gori baro
1: mese aya de mo na mama wasi ye ni mbi se si otia ma ebe wura ni se wasa se in the name of Jesus se me de no to me ho it me de no to me ono asaba mi bi e ma no aka ni se de
0: ma ye de papa ye won krofu bi won mo a
1: won wura wura wura wura e wura ko wura wura be bi kura na eni kwa sa nko mo ye den fa dance ya won pa ye den anya ho
0: is the how do you
1: hear how na mi ye wanantia nante de woni wokura de akowura baabi a wonya na dwene kora sem ko obekobida nanso biibi de noayɛ dɛ akwa yɛnso sie ɔbaw sɛ mamisuo wɔ sɛ mema wo wodeɛ sɛ ɔwɔ adeɛ koro a yɛde to koro adeɛ a ɛnka mɛma obi ayɛ dɛ anɔm mɛto ama wo yɛnso hye ne din ne wɔ sɛ daabi maami nakoma ayɛ den daabi maami nakoma ayɛ den yɛwɔ nnipa bi wɔ papa nakoma ayɛ den because wanante akyɛ yɛwɔbi wa radio wɔte yɛka sɛ yi wɔte radio no 24/7 wɔnimsofo bia ne adwuma a wɔyɛ mese ebie tia mese wɔbi tie radio wɔ se watie mia watie me bɛo kyɛ sɛ dabɛ wɔ se wɔtie me firi 2014 anaa ɛsɛ 2014 mu ɔne ɔno wɔnoɔ wɔ se wɔtie me firi 2014 o wɔtie me bɛma o ɛfiri 2014 wɔno no kyerɛkyerɛ amanfoɔ ɔno deɛ wɔsii hɔ da mmerɛ pɛ mu adeɛ bɔ asɛm too no no wɔbae wɔbae yɛ nso wɔ se ahaa ne matoro woatɛ wɔbae yɛ nso adeɛ ɛkwanya bia ma na ne berɛ a bi koraa na ne berɛ a no koraa so wɔde adeɛ bɛberɛ no a wɔmfa ma no saa ɔbaa yɛ koraa saa adeɛ no koraa ne pie first afei ne berɛ a no ne ne ayɛ abɛyɛ koro te se wɔ sɛ me berɛ a no afei koraa de wɔfrɛ adi mata na mema brɔke ne wɔdo so abrɔke me sɛ wɔne ne berɛ a na ba bɛyɛ koro to sei biribia na ne berɛ a no wɔna ne berɛ a de si ne so deɛ ne berɛ kaa so a de bɛma deɛ mɔsɔdifoɔ sɛ yɛ tɛfo akɔ a ne yɛte adeɛ so nam sɛ na wonim wɔsɛ matie wo firi 2014 menim deɛ kaa me a saa da ne maa meyɛɛ dɛn mede problem ɛnti wɔba neɛ ne berɛ a na sɛm na ɔde baa yɛo gya ntontom no munkom baa bi nmsɛmyi wɔ madwuma ɔmsɛ matua mu sika na ɔma bɛwura mu waha ne wɔ bɛi hwɛ berɛ a wɔbrɛ na afei yesu ɛhwɛ naa na wɔsɛ daabi akoɛ nakoma ayɛ
2: denbaabi
1: nakoma ɛden
2: manyɛka
1: biribi atoretiri papa meda ase
2: obisiae
1: obisiɛ na adanseɛ na obi te adanseɛ bia wote yɛ a waanyɛ nie no obi atia deɛ toa na moama ne ho atɔ no bɛdeɛ wei so ɔgye aman adanseɛ si wɔbɔ adanseɛ mɛbo a ɔkyadeɛ ɔbɔ adanseɛ mɛbo a obiaa wɔ deɛ abɛto so obiaa wɔ deɛ wɔsoro nyankopɔn deɛ dɛ ɛma no watema se ɛti sɛ bi sɛ wowo sɛ wɔte obi adanseɛ no wawuna wowo anneɛ no obi atia deɛ deɛ o na yesu kɔɔ yɛ no a wɔbaa no wɔka kyɛɛ ne sɛ ma mensuo no bi nom na mene so memma wo kamɛma adaa nkwa no
2: wowoneadeɛ
1: yɛde to ɔbaa no nyɛ biribi a ɔte yɛ nkɔ bɛma no bi ɛnyɛ biribi a ɔte yɛ nkɔ bɛma no bi to wɔ ade yɛde to deɛ anka mɛma wo bi
2: yɛmfa nsuo sɛ mento nkyɛn
1: ɔsɛ afei deɛ na yesu ahu ne sɛ wɔbaa na koma ayɛ den afei yɛmfa nsuo no le put wɔta aside ananyɛ sa ne
2: teɛase nti yɛfa nsuo sɛ mento nkyɛn
1: yɛmfa nsuo sɛm
2: nona
1: menka asɛm nkyerɛ wo na meeka kyerɛ wo sɛ
2: wotwwoti
1: wei
2: nma maakoma
1: ɔloman waka asɛm no yesu na ne ɛka asɛm kyerɛ wɔbaa no o wɔ sɛ meeka asɛm akyerɛ wo na wɔte ate ne biam wɔwote wɔnomu yi wone mmɛma maako maako maako sɛ pɛi wɔ nnipa bi a nnipa nakoma ɛden no ɔ ɔbaa ketewa bi na ɛma ne ba fam o na nom sɛ bɛma wɔpɛmabɛma wɔpɛ maa paa no ɔbaako na kye ne tena faako meboa ɛsokɔ sɛbisɛbio ɛsokɔ noma bi nso na kye ne tena faako o wodeadeɛ mekae tina mede sɛbi ahyɛ wɔ nikora sɛ nka masɛm a meka mede sɛbi hyɛ wo baabi nanso ɔwɔ sɛ sɛbi hyɛ baabi wote
2: aseɛ
1: ɛna meme kyerɛ sɛ ɛsukɔ nom bɛma a wɔpɛ maa paa no mɛma no nso deɛ bi pɛ maa
2: paa
1: no ɛbi pɛ maa paa ɛna mese ɛbipɛmɛse ɛbi pɛ maa paa nti wonu no deɛ mepa kyerɛ m ɛti sɛ meka sɛ na mede sɛbi hyɛ wɔ nomu a na menim deɛ meka ɛsukɔ noma sɛbio ɔbaa bi a wɔyɛ asuko noma bi ɛna bɛtenatena faako na wontemi nkɔ baabi a ne obi aka sɛ ei akoa wei paa na
2: abayɛiwodeɛ
1: ɔyere naakye wɔtera seɛ wo de wati wo yera tse wati rase ye de nyame ase
2: wati rase
1: wati
2: matoslache
1: wan sada 19
2: debi
1: wan sada 19
2: si
1: ami mo kuya ma me receipt na me fa dem de ba ma ma
2: en chere ru
1: wati wati na fa ko na wati na hu so wati na bu so so te wuni ba bi
2: and when you can write
1: it,
2: what
1: will be pen number? Ni be be la na tu. A man na same la na ye busy.
2: Ai.
1: Enti yesu so wo ba ni di. Ani wo se.
2: Wo hu se bi bi kasa. Se se de ondi tu mbo.
1: Se se o se wo hu se. Where do you the pastor sam? Yesu we no be can the yesu bro ni se presence. Ani wo se se se ya mpo.
2: Do ni tu.
1: Do ni tu mbo. Ani wo be kru. Ota nasem, akwa bibi wani mu. Akama sem. Mi prove, mi ba tu shio. Nene diya niye different. Waba, bama wedi, bibi wani mu. Ete me se, so fwa wani ya danse, nti mwa danse, mani nye ye da. A danse, fana kachwa sa ada, ya dabiyo, ya shuti ni freni ine nino. Anyame na debi, awoko asore ye kachwa, fufro bi wani mu. Yesu tini fremi neni no. Yesu wanti ni fremi neni. Wanti batini ya fremi. Eni wa sate akwaba akonji subi ya ni. Diyana papa ni wa da.
2: Yewonu fi ya fremi.
1: Ni adiniwa nene de Yesu bra na wono.
2: Wano subre ni ili
1: wano. Wano Yesu kache ni se wano kwa hurene.
2: Wano yede yewonu fi ya fremi.
1: Ah Yesu maa nede itadie siro wa maa ne kwa hurene nisono. Etine ya ni fremi fremi ya mune buwa.
2: Wano do sukura.
1: Me udi ya mifane se. Mienu ni ya rekordo ya ye ye kany. Ufri. Oya sofu ya wetu wanu maasa sofu safu waka nye mwufufu rebi enye mwane debi ya waka njidi enye saani frafu ni mye mwana ana wo debi ya waka enye mwane ajidi enye adansye
2: adansye kuna
1: eti sofu die enye pabeji we diya saaji we di biye mwujia efri die wu unofawo samna meka chino ugasu obi wale ne tamfu obi wale ne huan huan kwa
2: ne tamfu bu mwale ne tamfu
1: Ewurade nkan ye ho. Afa Yesu ka kire nana wo se ampa, se owura nyangotere. Do ka nyina wo ni ni wo tinje. E ho na twi wo ba na dwini sisi wo so ba na kora ni wo nti bida. Wo ba ni tena akache se owura keme,
2: je ni sunyina ho.
1: Je keme, wo ko fa nsi wo ba, wo anfo aka no ho. Eti se wo bi yale, nese ne wo tona, wo bedafia, abusu afo nkan ho. Mene no ba ne kwa na ba.
2: O friend am for
1: that. Ye hwe edomo ba sada no kura no. Ye te mebo mo mo for de te me de koto cement di ye nya meboa.
2: That's what them boy ma.
1: Meboa. Anya adanse anya ni wo made wo muni nati. Anya adanse na ase mo ba ne ba ma ne wo made ye chire. Adanse twi akra se nya me mu nam. Ti sofo wo ni adanse ye wo ma adanse ma ne ye ye. Evladen ko muni na. Ei, baby am ko ye.
2: Siabemebi jidi se
1: wedi man ko ma anya hwee wo kunye ya kaso bi ya difu a na kaba asolid
2: television
1: ya television and
2: son
1: of sanu muka ma me ma me do me tuni do mo fe ne chalabi and chalabi on the first am sanu muka
2: abofo
1: ammo nse minim abofo na certain free ho no wo ni so no na me kai sa me ma me ko
2: ayunsu ko kwasa ayunsu fufu
1: no itwa last time bi kura ba ni tinam sida bi one day na bo 2 months mun ni won ma na besi bi tin se me ko sofo no na me ko tia no kwasa but me wo mo de to ma me dia me ma me edwale ni okogina kwa na mi sa ni wo mo ya o se wo ko chalabi an chalabin mo de to ma me di chalabin and chalabin etu ni won ma na besi bi tin se me ma me asori ani wo ko pa me kai We be 1991 mu hono. Me maame asole pa na waye den. Okọ.
2: Me ko yiye do e wo hono ko hu ye.
1: Yes.
2: Do o face wa.
1: Se nyame adome da so wo ho.
2: Wo so mu ho.
1: E mu nyame nka urade.
2: E
1: ti me se me won ma be 2 3 months won ma na be se me trim se.
2: Ko sra sore no.
1: Kona kwa tiya sofo no. Da bi se ayira foforo. Ai, se wo foforo.
2: Di che wo ma be
1: se krobi wa krobi to aso.
2: To aso.
1: Ba ti ase. Enti ya me maame asole. Enti wo se one day me kona me kwa tiya
2: asofo no.
1: Asofo no. Se ana na me maame ba na me kura bi a me nim kura me maame de me ba hada. Ama mo de mo de me nsa ye dai. Ato me so da. wana mwa kwa mpabo esa kubidi anu wa mkono wase fiada so ukiada achao misi 1991 Abraden kan ya ho.
2: Amen.
1: Wo mo ya wujidi abra. Wujidi abra obi beto. Obeje obeje de wo nyini obi ajedi. Bia wo mpem obi obi atie ajedi da. Obi abala no so. Hello papa mami sisi me number no so ansa. Mami sisi me number no so. Bia ba so akate no. Na me nko 05 me ho. 005 aha 0543
2: 0543.
1: Bia la ne dia to freme. Nane no won kasabe ye D4 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80. O kasa ni ye koskuni ni ye wo book bi a ho na first na na Goliath yikum David yikum Goliath no won se na picture ni wo mu won se na se you know na wo school
2: yeah
1: eto de bia yetime kwatamba na bi kura mu wiem sa bi kunu mi wuru biem okay ebu apa mosi mi nzo afo ni twap kokoro no na ehom
2: oni aye tracks probably bre ha rabam fo etiche
1: na so pa
2: yeah
1: what wu na wu sa ah adanse ni we mie ti adanse frewura de ne twa kra popose nyame ni munyam it is so far when you dance won te me mo adanse mani nyeye won te me nka adanse ya ho asem it is obi atibi afia ya dey adie di your opinion on Abina. Number near 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Rembi alani tumte abete mensa tele radio swa na obi apesu oba abete laso 0543 29 44 80 0543 29 44. Papa obi abamela na suma menko. Hello hello hello papa bi mame hello
2: jansu
1: hello hello papa went to me amaso yenko fufuro so yenko 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 I 0543 29 abaso dia obinso abaso papa yamfa wi hello hello hello
2: owosu owosu
1: hello hello papa bia me live eno
2: gbadu die eba
1: eba we no na me hwe fansa boba no na me hwe nsema okay mami me yamfa no wa hi
2: fun life
1: aha hello hello hello Christ as Indian count.
3: Hello.
1: Christ as Indian count. Now what to say?
3: And council.
1: What to say?
3: Anya.
1: Anya.
3: Anya.
1: O se eh. Adan anya obi anya mi ama wo. Aye da ahuno.
3: Ahuno.
1: Papa we ni baba yi.
3: Anasa.
1: Ma mi jina soma. Ma mi jina soma me why?
3: Yeah.
1: Jina soma me na me hwese me lai we no. Ebe fe ya jina soma me na me hwe papa me hwe we no. Aha. Hello. Hello. Hello.
2: 0543 29 29 44 44.
1: To wakumen tu nte mena. Hello. Ye. Hello.
3: Hello.
1: What's up? Nte mena. Wo wona wo ba obi ba mi program so mi mpe owu owu se mbia wo mi program so ti na mu de wo abisi fa ka wate
3: mate
1: na bubo bubo owu di na me ye madwuma why me kan sem we ya kire wate aha ye wedio so enso me kan sem we why yesu ka bi bi kire wo ba no papa na wo ba no hu se yesu ye difo
0: difo
1: ntina wone wo bra ayira kokon adienti ana wone wo bra ayira kokon
3: na me wan sha wate
1: o sai
3: na me sha
1: me
3: mo kwa wa mo aka no na me sha private man bo ani
1: nya botre nya botre o sai o si asem wi amaya dai
3: na na asem wi aka no mo sha
1: asem we ya na huna kana mwa hu se betimi aye dey abua wo
3: asem ne makuma na eh didi
1: mhm
3: ada kokona ima mi
1: mhm
3: ana
1: e pacho ya no ma wona so kakra ma me wana amamfo ogina me laano so
3: mhm odi ka wo be man
1: aha
3: na ne be man tata jaye
1: aha
3: ana oko wale ya se papa no woye ti mami ti lukukoni nana mheso uso kwa hale woye wajuma kama nti mene ya no wano wa uko tunu na ya itadikukwe skano asem
1: wini ya no mmano
3: na nani mema ya dibuwa isi tevyo mkwala hamu wende ya uko hale woye wajuma nana sena nidhi ya bebuma
1: Yeah, you are dear.
3: Ndembe
1: afie. Wukun mu bo mu de bo mu pipe pipe.
3: Ai.
1: Ana aba afie.
3: Ndembe afie. Ndembe meto.
1: Me ka sama chero. After en tokwa no. Wuti no. Patreo.
3: Papa. Ndembe afie. Ndembe. Ana ko mo sha pa ma men tso. Ana wo di ma tam ma ma so wa yi aka men so ba so de bon ntren. Na. E ko ya na tso de ko. Na e firi ma no. Na o ko ya o bi aka ne bebe. Ja ti ne bebe na. Ana ko si afo. E wo si pe yin fo fe se de bon ma. Entam ntete.
1: Me ba
3: Nyamena
1: mosu bagene. Nyame agwe wie wate.
3: Nyame.
1: Ne se nyame wage wawie. Won fa asem ni serious beto ne de ofa ni serious. Won fa asem ni serious no. Won ne de ofa ni serious. Oga mukuria won toda. Koko onukura wukura no. Won timi si ni biem. Wocho na wo won ma wuko go se de akro. Wotimi akwa mu biem.
3: Nabi.
1: Eti anapoma mene wishia so winti mena ntikula ya mfa ntina kem ni ya mfa amra ebe kwa wate mebda miya dienu
3: mate apabwane
1: mebda ya ti wana uubia wano kase asem ni kura ni unu kafese na mwaji ae dayi
3: amu nise ya wana mwosura jime
1: mu nyambu anapame huwe ni mwate
3: mate
1: anapame huwe ni eti menfru anapame huwe ni mye die die wa makato so wate asema meka unyiri
3: mwa jiri
1: wako baabia me yachire chire matra oda
3: na vida
1: Eraden ka ho bye bye. Wo so betimi apa. When you difu a me me ka sama na bem. Anto kwa woni ni nua ku ani nua na ye ade atia no. Na ga sa da form. Wonu ni mi sa asem wo masiesie awie. Enso asem bata ade nati. Asem wo ha. Na ni woni woni difu oba, obetimi atretre woni amama mwa hu. Difu ni du ohuno ka no asi kwan. Odifo ne de ohuno ka ne wasi kwan ama bibia ya kama ifi president anfo kura to okro mu kwa bibia no mu pe bibia te bible say we papa bi wo babu na za papa no ne bia me kan no se mu ohu papa mitimi yidi sakio
2: Titi
1: ano, mika na sema niti miye disa Nadia nani wa huli yesu wa wopen tamwa huli yesu kuna saa
2: Nipa bani
1: Edie ndia Kwa titi adansi ya bebre hadai Afane ho 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 44 80 Hello.
4: Hello.
1: Hello. Kaisa Simbian Kam. What you say? Hello. Hello. Yeah, la na ye busy. La na ye busy. La na ye busy.
2: 0543 80
1: Papa sis will be money.
2: 0543
1: Tiawa
2: 29
1: Tiawa
2: 44
1: Tiawa
2: 80
1: Papa Yanko be money.
2: 0543
1: 29 44 80 0543 29 44 80
2: Ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni
1: wanya nyina ane na wo nsom a ye katire na wo su wanya asori ni nyina aye de wanya firi wo ni ma me bi ma ni bi da ni ma me bi ama ni bi
2: de fe wadi afa wo suwa ye na onu obetere mo nansi ye
1: aha
2: enu ntin wo ntin wo jai
1: wa ka asem
2: obe bi ntin bebe ni hu jai
1: o ba bi nyade
2: ye ntin bebe ni hu jai
1: ale yo asu bato lo radio set ne kakara wai Why are you?
5: Yes,
1: Na asase saye ne dia nsi fomu ma wotamfo nya wo nsere wat
5: Amen
1: Yo wo ma wo nsansu nsi fomu ma wotamfo nso nsere wo
5: amena bia ye to da wanim bi ntwam
3: amen
5: ohaw bia ye dia ma bia urade nyi ma wotamfo
3: amen
5: na urade ensa kire wie mu ma wo
3: amen
5: na urade nka wo ho da
3: amen
5: na sa wa ankasa kura wo ba wa wo ba panyine wanyam wo ba panyine wanyam
3: ah
5: wo yo ba ah edi ya yefra ni Esther
3: Ah,
5: eh, anopa mamini unsia, mamini unsia. Anopa oba me kompa ya amau. Entafon wabe wawate.
3: Amen.
5: Mezi say?
3: Entafon, nukwefo.
5: Omu kocho, omu si entafon. Tia wa, tia, enyutubi, enyutubi, usay?
3: Meba me yimu wadi achila
5: wa. Meba me yimu wadi achila ne?
3: Ah, sɛ mena mefrɛ wo a maso aka sɛ meba no bɛwo ntaneɛ nokorɛ
5: wanwontoni bi to wɔ se ɔse adɔfoɔ yi masɛm yɛ tiawa deɛ winoma no sɛ awurade nka wate ɛtisa sɛ wode abasobɔ nko ana afrɛ bɔɔ me ɛna mede so mama wo baako de ato wo ho mɛboa
3: nkasa
5: mo bye bye wa we na be wodifo ne de ohunu ka ne osi kwan wodifo ne de ohunu ka obisi an na ada uni adanse awu adanse e
2: urade nka ye ho
5: the business of amofu jina la no so 0543 29 44 ete odifo ne wo ko odifo wa ko odifo hu na die ne wetime kama ne bem na bem ne azu odifo bia ne odifo odifo bia ne odifo yo bua no mo betime hu na kanso ntimi twame me ka na masa twema mam ei odifo be hu na kanu ntimi si kwa dia se wo ko no wo ko no wa ko pede yi nko ko pede ne wa ko wu nko pere pedi okono di ohu na de ne wo kire ade oye ma wa na ade na ye yiye nima ma mi bi se odi fo mintu ujan nim se sa nim se di ntia na do mu ko ese ba ko pe na aka na me na wa se sey me na wa se na me de mi si do nu mi di udi ne hu nim se mo na me na ashira wo
2: Number is 0543 29 44 80 0543

0: pedua no so ama ohaw kase se ne yembre bo esei etutu se chinchinka ana epro na fatty liver no kra de beka ho de ana ni asasem no kire se ne mafuo ne dontwon na ya wa betra ni pedua so so wo fia de koso wachi ne ne bo twen no ne ne chi twen no mesu hia obi na ni uhuna no ohuso oyare kire se join this kra so de ne ho abagim ensem pi sa wo na se tata wani mo hunhuno na so ne yishia doctor hinira kwesu adua yei ye hu se se ya de ne nye duabo na nye ya de bi amanfo e keka no na emum na yare kan a ho aduro e wo ho na nanim ana ne yenim duro ni fita abeso ahwe abo doctor baso empre baako baako eduni akire yan ya yetia bibima mu a ya nya nyanka na wisi anyina fi doctor hinira kwesu adua ya na doctor papa se wo san ne ho wa ko huna mane wo hen brane ya mu a na fatty liver hepatitis b any kidney mu yade bia ne say kidney cyst ene ne keka ho ne nyina no yen samaw na ahoto enso enya wdia adua ya malames ne daso odwa so kope binom ne tutu malaria no weni hahamadura frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adura malaria esuro no wonya binom a meso ho epo wonu ma eto ho aye hyeni nyina no obesore agyina wona so biem na cough care ne de hahama nubra ye yakoma ne ahrawa no adwuma ne de adua ya cough care heba mixture ewe wo mu ntine no no no e de keke na emum num sane ahyehye de ama wo na timi tutu waden de na abetena wo so no na wo so atimi anya wo hoto mese ga na adwuma de nyina ese ponko no krukra krukra krukra ti bedo nyumre na body na ye mobbo ni ebeboa wo eye dua ya ointment ene be mu wada na de beche no na energy papa bi kura wo a wo sade ko odwumadie so ko pe bi wo herbal shop ene pharmacy shop na intimi emwa wo na be ma wa ye mobbo no da me ka kire wo me so ono so ma fie ye mobbo o ma fie jadum kire se wo anya na yire kasa tente a o ma ne babre wantem enti aja be me amane ma hu ye fa ntutuka ko ne ko pe jiri ka jiri herbal mixture ne capsules ni binu nom ne nsiesie usisi ni ukotodwe ahoden mra nipadua num na mogya ntimi ni afurisa ne ye na bema ni renchen ya oba no no ogyna ho ana wose agu no waka bihwa ana obetun so wafa mu de mese basa oni adaju rekoti asomasi ah probo no bema 2 minutes wo beda timi di abo pro ti amanfo ne didi wasase mu an encouragement mese langard papa pa no eye jiri ka jiri herbal mixture ene capsules no ebeye oyi na di wuni na mo ni monyam so apegya eye 0244 54 54 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 and 0200 0200 38 38 38 31 31 WhatsApp on your 0555 0555 79 79 78 78 78 Koko boy say me twa to ne say ne ofam da ho ne yete ne ho pentin kwa isu no no ne eye na eye no no te say ne me ne wutie waya so brachi twampo akeka ansem no ene se ne wo hye ba bi wo hye power de ye gye ehudi ye wonuro no ene difo no so wo ho se be hwe mu fiko fiko e de ama oni ehu yade wo de ne se obetu anamo no waba ntem na anya bedru nko ade a ne ehu yade na aduro no wo ho se e be sa yade na wo so afa ho akodi
1: atoya. Okay, Mr. Confidence, that's it.
0: That's me, that's it.
1: Ay, how go we